0: Alors, alors,
1: alors,
0: alors,
1: alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors